0: Stille hjerte. Stille hjerte. Sol går ned. Det er meget smukt. Og det blev vi enige om, at vi skulle arbejde med. Skal vi det?
1: Stille hjerte.
0: Ja. Skal vi ikke prøve at... Jeg havde en idé. Og jeg ved ikke, om du er med på den, at Helen
1: oh, ja.
0: Spiller, og koret kommer ind mm-hmm. sådan i vores meditation.
1: Ja.
0: Og den der, hvis vi spiller i D-dur, ikke?
1: Jo, jo.
0: Så går vi ned i C-dur. Og det...
1: Og så kommer de ind der, eller?
0: Ja, så... Yes.
1: Det lyder da lidt flot.